da ni sa ni da ba ma ga ma ga ba ma da ga ma ga ba ma ni da ni ba da ma ba da ni sa ni sa ni da ni sa ni da ni sa ni da ga ni sa ni da ma ba da ni sa ga ni sa ni da re